0: Bistrisku.
1: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a šti nimaš dobrega pršuta. Ako bi stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.